me se ne moja ne be kasa asen aye oyie o ne moja ne be kasa ma wa no pe ne be sen aye oyie e ma wa ba mumu o se da kro ye nani so mfia pem fia pem ye nani so da kro ye sha afi na se na ka wo pra ne se o be ye ne ma bebre nanso ne ma entoto ye se ne ope no enne anopa ya sumpa 106.5 second service dumadie yesu boja ne be kasa ama wa de wo ho yesu boja ne be kasa yi wa firi ohia mu Yesu moja ne be kasa firi agye wa firi nimguasie mu. Yesu moja ne be kasa agye wa firi bonini ye mu. Bese Yesu moja ne be kasa o agye wa firi yare mpaso. Yesu moja ne be kasa o agye wa firi bonini ye mu. Yesu moja ne be kasa agye wa firi suje die mu. Bese Yesu moja ne be kasa yi wa firi promise and fairy mu.

0: Bonsam.
1: Bonsam kasiya ma urate.
0: Kasiya.
1: Bishop.
2: Mama me na urade ase.
1: That's right.
3: Nya me ase. Se waje me bana firi o haw. Ani amane mu. Me da papa nso ase. Se nya me ama no kwan. Na odi ye adwuma. Nya me nshira no. Nya me nshira no. O me ni biblia anya yi.
2: Urade na ye. Ya de no nya nyina ma urade. Amen.
4: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
5: Amen.
4: Some the culture will say, so bibi ye erade yona ana.
5: Yes.
4: Bibi nye erade yona da.
5: Jesus.
4: Or say, bless simno, and obeji wo. Bless simno, and obeshe wo enumunya.
5: Yes.
4: Or say, nyamia jini pa nibi.
5: Enu kreo.
4: Nyamia sheni pa bi enumunya.
5: Oh, yes.
4: A omudi a dance. Ti wa wo sheme, wa wo tiye menu wa wa o she me na adanse no aduro so nya me so so e ma wa adanse ni bi me she nyankopon asemu tumi se be bi bi o she me a wo tie me bia o so ji adanse ni bi
5: amen
4: o so ji adanse ni bi
5: amen
4: o so be di adanse na to danse so a na e ya na mu tu na je se utu anamo wo na o di adanse ni nyina tu anamo o so tu anamo a on so so obedi adanse ni bi sapre di owo documents bi o pese me bo so mpae ma wo nsuo nsuo no e nyame nam so yi adwuma obo so yare onom ye bo so na adwuma mu odi bi kopete ho obi ani de odi nsuo de ye adanse na e ye pi documents no peja photo no peja na obedi peja o nsuo no na me no bo mpae e rade me jina afide kese yi so